Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Hoàng thiên tạo tạo vì nhìn nhẹ lo xin giả tiên à thầy xin mai ô chờ xin giả tiên thầy xin mai tổ ta tin xin là chuyện thêm tổ nhìn có một ngã thiên cha là thánh tổ tiên ô xin dẫn cho là chịu hề lễ ô nhàng

0: là nán ô nên miêu ta nó lỡ giang à yên ha phui ô yết chia song à song của ta ô là ta tô vất chia ni na biên chẳng ta ô giê na nhân tu bé mất quân xia na tăng một tay mất nhìn kê na giê tu tăng ô mò mò liên lệ mất quân xia ô pin
1: gia chia nê nghĩa quê.

tưởng là trong thứ tư thứ tiến ô xuyên in lễ thằng phun mà nhà nhà trăng nô mà là nhìn vua xưa thấy ở người ơi.

Tu tu tu ta na gang kan sin na hang dân tha lấy lọt tin na quan sĩ tỏi lô sĩ tỏi bữa na nhiều dì giảm ô yên chưa nhà nè có hò quậy yên nhà đi giảm tu chi nà già nhìn chẳng lê kiểu phụ yên mấy vừa nhà kia giảm tu châu nhiều thấy cho nà họ dằn nói ô họ quê gia lên đọc tin nà thọ xuyên nhất ta ô tin ta lỡ nhàn căn xin lỡ hẹn gia nhàn ta yêu cho lo nghe xí xí nà nhiều vì dân nế tệ chà ô vì biết tình nế vì nà để tình nhờ liệu.

cao nín khá là vinh giáng chim lơ dạ sao chỉ á với đa vinh là giáng chim mình lô chim co khu nà mong a sơ sân số à ô thiên tăng sử với chân đi na chú lò như nà nô nô dìa chú cầu với giả nà nô dò

người dân có nhàn ô na vin chia li ở phạn ni nhẹ nhàng phui ô tinh tu sẽ bền sẽ che ô na phiêu ya ma hiu ya nhà na thế mẹ dạy tuân đồ phát nhà nhân xoay hô ô phiêu tổ nán ni ta na ma ta nhô phiêu ơ xàm một tuất chân hình ô na chiêu

Something to another. We say I own a few. Below on time I am pain. To a nhân. Sầu tạng lớn mẹ gọi ô nạc phạc.

đào núa số tông chùa sang xua hữu tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lưu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy

Đào nua, số tông chua sang xua, hủ tế chào thai, đọc lúc xến tranh mày. Lúc sư hỏi hà lưu môn, y nu bê hà o ra. Giáng sơn dũ, bê hà thảo sư hỏi, tư tỉnh, tư trào tỉnh. Giáng trọng đô, bê hà thảo sư hỏi, cầu hiang tỉnh, tư cầu dị tỉnh. Trang tầng đậu sáng AM, kê ý chênh bao bùa hàng chọc chào kỳ lô hớt. Đậu nua mông, dò bấy lưu mông,

chào khoa vợ gái thì mà thì xong bên nhà ngon nè là phê phố du là tiêm mà là cho bé mình là tiêm là cho bé thì giờ mà đi chăm của chào khoa vợ ai sửa hơn sinh nhật ai sửa hơn kỷ niệm à khá là giờ chú ý sắp phải mà là tiêm mà sửa là tiêm à mấy sáng nhà thì tụi bé giờ phải làm nghề nhà cả xuân sáng tháng xuân mà tham một tí vào nghề chỉ là luôn phải bàn gặp trường trong một số liên bang nghề anh tham hoa muốn được số pì phải làm bé sinh nhật chào khoa vợ nhà trong một số liên bang mình nhận một cái chi thay vì một cái chi còn phải nhận một cái chi hoạt động cả cái số của làng nghề là chú chú chú nào là xã hội liên bang nghề nhị tư sản xuất của chú bang nghề anh số gia luôn phải bàn chung mà ngày thứ ba thì mọi người bè phê phu số là tiếp bên mình nhận xong bên mình chào khoa vợ thì cả lúc bây giờ nhất sự thì chú mà nhà số muốn phải sự kiện nhất sự anh mong muốn bên nhà bây giờ nhà práp chấm phu thập bìp nhà lướt ngắm anh bên đang ạ nhà sư tri làm khoa nhà bầm nung nằm nồng giảm mờ bên nhà cô đơn như dân như sư gà àm sinh nhà chấm ba anh thấy tất cả là phi linh ạ anh sẽ theo sư hư nhà sư tri chú mà bên nhà nhà nhà lột thanh nông đen anh thì bắt sư tri chú mà anh mong bên nhà bây giờ lô phu đủ lẽ cải đạo được lô phu bên mình nhà thì ngon sao không ạ à cứ miệng ạ rồi nhà chẳng bao giờ bên nhà à tôi cũng như vừa khi nhà ba nhà sư bây giờ lột thanh nông đen bên mình đã là như hướng ạ phu ba cô ông bên nhà à xuân nhà sư anh thì chú mà đã là như cơ độ nhà thì mà khi nhà ba thì bây giờ mong bên nhà nhà chắc chắn cũng bên nhà na đam khởi bang ạ sư nhà nhà năng chén đủ tiền đủ yên anh thì mong khi trong ấy sinh nhật khao yên nữa à anh thì mà khi mua mà người bạn là thì mê thì mình sẽ thì hệ thì hoa mà ít giá được sinh nhật này bây giờ tiền đâu giờ mới cái gì thật sự mới cái gì mà cầm phụ trách mới cái gì quá à cứ cho cứ dùng à sao được bằng này cái này thì chỉ mà bên nhà số phải phòng mà bên nhà bây giờ tiền này ít đủ cho sự phát tư à phát khu ông bên nhà cái đang à cái khá là cái hơ ngoài thì khi ông bên nhà vừa phát nữa nhà chúng mình chơi mà xong này cái yêu mưu ông bên nhà nhà lo thanh hùng đen anh thì bằng à ya hu ya yuti ka ma su ne sa thi zma ta la ni wa fu ku wen ba nge bi de de tu a khun na su la nge ta la ka ga a mya wa sha khlu ga ba nge ga de mo be nya pe fu wa te zmo ge nya ba la tia zo be nya ne su de mo be nya ga mo la la ti wa ba mga te mo nya a ling ge nya ba za zo ko su chu mo su de ne mi du mi ti ling nge su yu fa la po mo mo ma zu te ma su te ni ga ni su me sa ni bi ma ba ma ga te ni su la pa ga su ji te yi shi ni mo nya ti wa nga a ti kha nga ba nge nga te ma ge ba sha ho wa pe fo la tie za gu te shu wen na la pi ba ga ma ngo ge te ma te shu me ye sha ho wa la mo gu te wa ge na na na na te shu nge sha ho wa a wo za mo du a te pi ga ga ga mo du te ma ngo be ye sha ho wa ti ya na a wo yi ka shi a se ke le ma a te ma za gu wa wa li za mo wa ba ma nge ti ya na wi chai su shi ni su nge a te ma zu ni pi ba za fa la mo ne ga la chu gu mô thô số bê chóng ấy, mô thô xí số, mà ra mô mà đà rộng, mô thô xí số gù mà. À xe bê nhé mô thô tô gù mà, ngô bê nhá xe là chô gù yi thua ngà. À thơ mà bê dô bê nhé yi nà gù tạp à xe bê mà ngay, yi gà xì lè yi nà ngà mà thơ mà zi hua ngà. À thơ ngô bê nhá vù mà sơ nhá ngay bì yá mà yi, hô bê khuà chàm bè là tò chàm bè ngay, wà xô mô thô tà mô bê nhá thông yi xe mà. Thái yếu đó mà ông bên nhà, yên nà dọa zi hoang à xào khô bò. Thì ông bên nhà, à vô qua bìa mà mẹ mà ngã, gà nhà vô xếp mẹ, à vô nà xa mà, thì hoa nà nà lê bìa xu chua mà, à mẹ chàng à. Thì ông bên nhà xào khô bò bò là chú bè mẹ nhà, à vô qua điều ông bên nhà, yên đà nè thà mà xa yếu đầy sư mô là mẹ nhà, à khá khá xa khá bìa xung à. À vô dì khoa khá mẹ xa vô qua điều ông ấy, là chú bìa ông bên nhà, à vô bìa mà xa gù bìa vô xa đà mà ngã, nhờ mà bìa vô đà, à vô là chú nhì mà khá ông bên nhà, gà gù bìm chú ngay xào khô bò, xu à mà khá nhì hà, à mà khá nhì mẹ ngô, là chú gù bìa khá nhì mẹ mà ông bên nhà, xu mô thị zi à, gù bù dì bè xung à, nhì bò, thì ông bên nhà xào khô bò, vô là chú bìa zà gù thà dì khoa khá mà khá xa nử là mà chú chú à.